0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi.

0: Pavićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: je Radio M, muzika za dobar osjećaj.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: stigli smo do kraja našeg druženja u danu na Radio M. Uživaj tu ostatku dana i uz muziku za dobar osjećaj. Ćao!
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj. Thank you.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.